0: 太君，太君，太君，你这是要到哪去啊？
1: 我是为了感谢大日本皇军百忙之中还为我们保驾护航，我们范团长吩咐，让我带小的们去打听酒菜，给太君洗洗尘。
0: 哦，
2: 洗尘，
0: 洗洗尘。你底还有钱吗？就算勒紧肚皮，也得为大日本皇军效忠。
2: 对，
3: 要死！你底很识相嘛？识相，识相，识相，识相。
1: 太君，忘了酒。
3: 快去快回！谢谢太君，谢谢太君，谢谢太君。板橋さん、少佐の命令では。
4: 分かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
3: 分かりました。

0: 我说我那俩亲戚，有急事走吧。那他有什么办法呀？是不是？哎，我说兄弟，你呀，你真以为那些小鬼子一个个的都跟傻子一样啊？如果你要这么说，那就坐实了咱俩通敌的罪名。咱现在是一点退路都没有了。
1: 又怎么了？副团座，你母亲被鬼子杀了。
2: 什么？你放屁！我娘在家好好的。
1: 是真的，是二狗哥亲口跟我说的。
2: 二狗子，小子，放开我！
3: 放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开